0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 4:31.

0: Lepo vas pozdravlja pevka Klaudija Felicijan. Želim vam prijeten dan ob poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 7:45.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.